0: și pălduc aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: Cipălduc Așcumuc.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Preavilnă.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Așcumuc XBG Kemler Forever.
2: Radio Cipălduc навсегда. Așcumuc Forever. Такой расклад.